0: ngoi baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba toyo pano.
2: Mashona ndikuimba kwa John Chibadura svikala njiko la Zimbabwe. Dizoitora ndi 14 minutos.
0: Ngoi baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba toyo pano zotsvaka ukama tidakurorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, leti. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zvako shamwari.
0: Ah, baba, mono timatomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizozo zvinoda inini.
0: Ah, saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Ah, sikuziva zviri kuita inini. Iwe unoziva mvumbi, mvura inonaya 6 to 6 ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.